De Ray Garvey ma cool Chava an is it love a fe Lüttner se ze halber 7 oppassen den Trappcho vummer op der Stroos an dat ze tëchte Beestlik an der Belscher Grenz also oppassen do op die Schoof an der Stroos.

Fënnerëm geschwënde wie op Plitzebuer Jean Trockel kënnten de Brian Adams. Lo kommen die charmantste Britellen, die ma hunn schon macht, was du? Voilà, den iwwerhëllt fir den RTL Feierowend. Ee schene Recht vum Donnechten, a bis ganz geschwënden.

0: Joren Strofrasch lussen zanter Joren op sech werden. Wéi nie werden se ëm gesäit ginn, awer dat sech du vun net zerwerden, ass e Social Media Verbot neidech fir Jonker ze schützen, ka genug rekrutéiert gi bei der Justiz fir der Abecht no ze kommen, an der Haltschund vun der Legislaturperiod froh, mat CSV-Justizminister Elisabeth Mark wo die grösste sinn an hirem Ressort drusinn.
1: Background am Gespräch, ëmmer samstes um 12 op RTL.